0: Protiv koga?
1: Protiv svoga!
0: Protiv čega?
1: Protiv svega!
0: Protiv sebe!
1: I te kako!
0: Protiv Boga!
1: Protiv Boga! Protiv Boga! Protiv Boga!